Jaja, hun sas gavner seg ikke video ut, do ut, installasjon ut, gåva ut, tøvn mitt, ding, dinga do ut, keramikka, ja, litteratura. Lekin, da vi vorka Karasjoga deita gotas, Ravnjarka deita musea, Norrlandsmusea, Bododjos, Olo, gokte du og koklug i gofta, ja, Olo, deita musea, Osbargo. Trenalen, la meg vose, jai hovon her, Bododjos, til en tjalla meg avir. Ja, ordnet så etter lek, det legger seg hos baby, jeg gis norka standardtje, jeg finner Markus meit. Alimus temperatura, den jeg gir midt i dovo i Kongsbergas, sånne man og kolomologa baby. Gå, tjei, jeg er godt lukk i gota, tjokk svita grada. Ordnet leder jeg i hoven, godt lukk i vita grada, manga satt jeg i finn Markus, mot oss etter lett, vel legger seg på å gå da, til lukka metrologa Kristin Lysch. Jeg jo, ordnet i det slike, godt lukk i legger grada Karasjogas. Til ikke å da sammen, Karen Eira.